0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Mesut Esselen.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: I want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с преди в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
6: Метроном.

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от те. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лиско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Ринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: цветата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
2: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
1: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
0: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
6: Метроном.

need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Танас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква!

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Metronome.

0: Dance. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Къде? В Хасково, булевард България, 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Класик такси. Винаги на време.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: добре.
1: Баридинър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей. Okay.
1: Специални компании. Плаза, Баридинър, Хасково център.
2: Окей. Okay.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Баридинър.
1: Плаза.
2: Окей. Okay.
4: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
3: Училище за шампиони.
2: Метроном. Реклама. You must pass in my

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плед, цъфтящи, вечно зелени, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футболи,

0: професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
1: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
6: Метроном.

дете, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за нова

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу Мевере Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баригинър.
3: Плаза. Плаза.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: know it.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Baby, put your...

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
6: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65.

0: 16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

Fer. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Световното по футбол започна с домакински успех на Мексико, а във втората среща Южна Корея успя да грабне трите точки в интересен двубой срещу отбора на Чехия. Балов вече е футболист на Цървена звезда, а в Сърбия обявиха и бомбастична сума. Левски пък представи третото си ново попълнение. Ще си говорим също така и за тенис с предстоящото шоу в Арена София между Григор Димитров и Стефанос Циципас. Тези и други интересни спортни теми днес в Fair Play. Време е за първия съдийски сигнал. Начало!

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Fairplay. Време е за спорт.
7: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fairplay. Fairplay.
7: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Започваме с всичко най-интересно от спорта в днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Домакинът на световното Мексико надви лесно Южна Африка с 2-0 в откриващия мундиала двобой, игран на легендарния Ацтека. Попадения на Хулиан Киньонес в 9-та и Раул Хименес в 67-та донесоха заслужена победа на L3 пред над 80 000 техни фенове, изпълнили стадиона далеч преди началния час 13:00 местно време. Матчът обаче остава в историята с трите директни червени картона, два за африканците на Спепело Ситоле, Темба Зуане в 50-та и 84-та минута, както и на Сесар Монтес в 92-та за мексиканците. Това беше среща от група А, в която още са Южна Корея и Чехия. Двобоят се оказа без особена класа и интрига, защото футболистите на ЮАР не направиха почти нищо интересно. Даже те имаха късмет да се измъкнат с малко голове, след като веднъж и Киньонес удари гредата. Очакваната с интерес евентуална поява на легендарния вратар на домакините Гиермо Очоа за сега се отлага, защото той остана резерва. Вместо него селекционерът Хавиер Агире заложи на Раул Ранхел. В атака пък излезе звездата от Премьер Лиг Раул Хименес. За южноафриканците в нападение започна Лайл Фостър от Бърнли. Интересното е, че Мексико и Южна Африка играха на откриването и на Мундиал 2010, когато завършиха наравно 1-1. Във втория матч, който се игра на световното рано-рано българско време в 5 сутринта, Южна Корея победи Чехия с 2-1. Азиатският тим направи обрат на стадиона в мексиканския град Гуадалахара, след като Ладислав Крейчи откри в 59-та минута за чехите. В 67-та Хван Ин Бьом изравни, в 78-та Хюн Гю О донесе успеха на своя тим. В 11-та минута опасен удар на Хан Бом Ли премина над вратата. Малко след това Матей Ковърш трябваше да се намесва след силен шут на Канг Ин Ли. В крайна сметка обрат и победа за Южна Корея, 2-0 Мексико срещу ЮАР, 2-1 за Корея срещу Чехия в първите два мача от група А. Отборите на Корея и на Чехия вече имат в актива си по 3 точки. Отборът на Съединените щати пък започва участието си на световното с матч срещу Парагвай. Преди двобоя ще бъде официалното откриване в страната, след като вчера бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада, защото от 22 часа Канада играе, 22 българско време, разбира се, Канада играе срещу отбора на Босна. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Мундиала, към тима има огромни очаквания. Американските фенове обаче могат да имат малко нереалистични очаквания към състава на Маурисио Почетино. Тимът на САЩ достигна до фазата на директните елиминации при последните си три участия и загубиха само един матч в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми, тъй като съперниците им в групата не са за подценяване, като освен Парагвай, там са още Австралия и Турция. Американците ще изиграят първия и третия си матч в групата в Калифорния, втория в Сиатъл. Футболистите на Почетино и самия треньор са под голямо напрежение да се представят на ниво. Около отбора обаче има доста въпросителни, след като от началото на годината той загуби 3 от 4-те си контроли. Вярно, те се изправиха срещу сериозни отбори, като загубите бяха от Белгия, Португалия и Германия. Кристиан Пулишич се очаква да бъде лидерът на тима на щатите след сезон, в който отново бе преследван от контузии, а основният защитник Крис Ричардс е под въпрос за двобоя поради травма в глезена. В Парагвай знаят, че самото класиране за световното е постижение, но се надяват и да оставят следа. В последната си контрола тимът на Густаво Алфаро спечели с 4-0 срещу Никарагуа, но съперникът бе далеч под нивото на отборите, които са на Мундиала. Парагвай завърши 6-ти на квалификациите в Южна Америка и зае последното място, даващо право на директно класиране. Тимът ще играе за 9-ти път на световно, но за първи път от 2010 година насам. Вчера, разбира се, с пишна церемония беше открито и началото на световното първенство, но то не мина безпроблемно. Малко преди старта на празненствата пред съоръжението се проведе протест на хора, засегнати от продължаващата в страната война с наркокартелите. Според официални данни на полицията имало две групи от понад 800 души, от които около 200 са били предварително подготвени с качулки и маски. Именно те са предизвикали началото на безредиците, опитвайки да нахлуят на стадиона. Около Ацтека са били разположени над 300 полицаи, включително конна част, които са реагирали мигновено, използвайки сила и сълзотворен газ, за да разпръснат тези опити. Кореспондент на Daily Mail от мястото допълва, че в един момент се е получил и ярък контраст, тъй като от вътрешността на стадиона са се чували аплодисменти и звуци на възторг, докато отвън е имал сблъсъци и сцени на насилие. Бившият бразилски футболист Марсело също е попаднал в цялата тази неприятна ситуация и се е наложило да бъде евакуиран от органите на реда в близост до стадион Ацтека. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони пък повика в националния отбор бранителя на Тотнам Марко Сенеси, който ще замени получилия контузия Леонардо Балерди. Само преди два дни 28-годишния Сенеси бе представен официално от Тотнам като ново попълнение, като той трябваше да се присъедини към шпорите на 1 юли, след като договорът му с Борнемут изтече. Към този момент обаче най-вероятно това ще се отложи, защото сега централният бранител се отправя към САЩ, за да се присъедини към Лео Меси и компания на лагера в Канзас Сити. Капитанът на Япония Уатаро Ендо пък обяви шокиращо оттегляне от националния отбор и международния футбол само 3 дни преди първия матч на тима на световното. 33-годишният халф получи контузия в глезена по време на двобоя на клубния си тим Ливърпул срещу Съндърланд през февруари, която наложи операция. Той се завърна на пейката едва за последния матч от сезона срещу Брентфорд, която бе на скамейката. Полузащитникът изигра едно полувреме срещу Исландия, но отново бе почувствал дискомфорт и бе заменен на почивката. Оттеглям се от състава за световното, както обявих, след контузията си направих всичко възможно до този момент, така че не съжалявам за нищо, заяви капитанът на самураите. Това е пореден удар за тях, защото те загубиха и друг важен футболист Такуми Минамото. Световното по футбол стартира вчера с матча между Мексико и Южна Африка от 5 сутринта. Тази сутрин българско време пък бе двубоя между Южна Корея и Чехия завърши от 2 на 1 победа за корейците. Тази вечер също има, може би интересни, може би не чак до толкова интересни двубои, но щом говорим за световно първенство по футбол, винаги си заслужава да се гледа. По тази тема обаче само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема български футбол в днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Левски официално представи третото си ново попълнение. Това е нападателят Адриан Райчев, юноша на синия клуб. Той пристига на Герена под наем от италианския Пиза, като договорът му е за една година. Адриан Райчев е роден на 19 април 2006 в София. Юношата на Левски започва в академията на клуба през 2015. Изиграва 76 мача с 29 гола за отборите до 15, 16 и 17 години. През септември 2022 преминава в италианския Пиза, където се състезава за юношеските формации до 17 и 19, а в началото на 2025 е преотстъпен в друг италиански клуб Вис Пезаро, като записва 17 мача и 3 гола. През лятото на миналата година е отдаден под наем на друг отбор от страната в Фрозиноне, с чийто екип изиграва 2 мача. В началото на тази година е преотстъпен на друг италиански клуб Понтедера, където записва 15 срещи. Адриан Райчев е неизменна част от юношеските национални отбори на България, записвайки мачове за селекциите до 16, 17 и 19 години. В момента е част от младежкия национален отбор на страната ни и е ново попълнение на Левски. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи своя подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. Заедно с юношата на Славия на парафирането на контракта присъства и босът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов. При звездашите Кико ще получи фланелка с номер 8, носен на времето от голямата легенда Синиша Михайлович. По информация на сръбските медии, трансферната сума се равнява на 3 милиона евро. Балов е продукт на школата на славистите, като е израснал на комплекс Стоян Коцев. Той дебютира за тима от Овча Купел през 2024, а през следващите два сезона записа над 50 мача с бялата фланелка. 19-годишният софиянец дебютира за националния отбор през пролетта срещу Соломоновите острови, където отбеляза и своя първи гол. ЦСКА 1948 с изненадващо назначение. ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локо София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Вълдогорец, заемайки различни позиции, включително и шеф на детско-юношеския футбол. В своята професионална кариера Иво Котев е работил като треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец и главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в редица клубове в чужбина. През последните години заемаше поста изпълнителен директор на Локо София, а сега ще вложи своя богат опит и експертиза в развитието на ЦСКА 1948. Ботев Пловдив пък е на път да отмъкне основен играч на Локомотив Пловдив. Става въпрос за нидерландския голмайстор на смърфовете Жуел Цварц. Централният нападател на чернобелите записа 15 мача през пролетта, в които вкара 8 гола. Ръководството на канарчетата е разбрало, че Цварц има откупна клауза и веднага се е свързало с менеджера му. Интерес към него е имало и от Левски, но на Герена към този момент са се отказали. Очаква се в най-скоро време Ботев да плати въпросната сума и нидерландецът да се озове там, където първоначално трябваше да е – на колежа. Не е тайна, че на Лолута имат затруднения с финансирането и не биха отказали свежи средства дори от градския съперник, което ще е сериозен прецедент в най-новата история на двата клуба. Както е известно, Цварц подписа с Локомотив през зимата, въпреки че тогава е бил на крачка от трансфер при жълточерните. Агента и играча му дори са били в България тогава и са дали принципно съгласие теранът да подпише с Ботев. После обаче доброжелатели са успели да разубедят нидерландеца и менеджера му с доводите, че канарчетата имат забрани за трансфери и проблеми с предишния собственик, както и затруднения с плащанията. Това в крайна сметка е разколебал Жуел Цварц и той се е отказал от Ботев, така заедно с агента му са приели предложението на Локо. Сега се очаква нещата да се завъртят и нидерландецът най-после да облече жълто-черния екип. Ръководството на ЦСКА е взело решение да ревизира проект оцените на абонаментните карти и билетите за новия стадион Българска армия. Те предизвикаха широка дискусия сред червената общност, като повечето мнения бяха негативни и гласяха, че планираните цени са прекалено високи. Това е една от основните причини, които ще доведат до намаляване на стойността на пропуските и сезонните билети. Другата е свързана с завършването на стадиона и завръщането на него. Към днешна дата изглеждат, че ЦСКА ще трябва да изиграе поне 2-3 домакинства в България и Европа на националния стадион, преди армията да е напълно готова за посрещане на мачове. Това няма как да не повлияе и на цените на абонаментните карти. ЦСКА ще обяви абонаментната кампания едва с когато е окончателно ясна датата на първото домакинство на българска армия. Очаква се това да се случи в края на месеца след обиколката на страната за фен регистрациите за стадиона.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair play.
1: Fair play.

0: подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
1: Метроном. Фейерплей. Време е за спорт.
3: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейерплей.
3: Ще говорим за спорт.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Завършваме Fair Play с волейбол и тенис, защото волейболистите от националния отбор записаха първа победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха над Иран с 3-0 гейма в матч от турнира в Бразилия. Световните вице-шампиони от 2025 вчера загубиха от Белгия с 1-3 в първия си двубой в столицата Бразилия, а в следващата среща на 13 юни събота от 9:30 вечерта България излиза срещу Аржентина. Григор Димитров и Стефанос Циципас дадоха пресконференция преди демонстративния матч помежду им днес. Двубоят от тенис събитието Postbank Tennis Gala между двамата бивши номер 3 в световната ранглиста ще се състои в Арена София. Преди да започнат разговора с медиите, двамата написаха на големи тенис топки нещата, които ги вдъхновяват. Гриш написа семейството, а Циципас написа страст и амбиция. Благодаря на Стефанос, че дойде и подкрепи фондацията ми с този матч. Това винаги е било страст и винаги ме е движило на пред. Огромно значение за мен има подкрепата на феновете и семейството. Това ме кара да искам да помагам още повече на българските деца, заяви Григор. Благодаря на Григор за поканата. Винаги съм му се възхищавал, защото той в тура е по-дълго време от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба. В нашите съседни държави тенисът не е номер едно сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините, каза Циципас. Днес е голямото шоу между Григор Димитров и Стефанос Циципас.

0: аз в Арена София с благотворителна цел за фондация Григор Димитров. Българската тенис федерация с подкрепата на община Хасково организира тенис турнир за жени с награден фонд 40 000 долара. Началото на турнира е в неделя, 14 юни от 9 сутринта. Престижното тенис състезание ще бъде открито с богата програма, включваща изпълнения на солистите от БНР и ансамбъл Българе, певеца Любомир Петов и майстора на родопската гайда Стефан Янев и танцов състав Станимака. Веднага след церемонията по откриването на турнира в неделя започват матчовете от квалификациите. Срещите от основната схема стартират във вторник. Организаторите уверяват, че ще направят всичко възможно двубоите на водещите български тенисистки да започват след 16 часа, за да бъдат улеснени любителите на тениса, които искат да наблюдават турнира на живо на кортовете в парк Кенана, а входа за публиката е свободен. Основната цел при организацията на тези турнири е да се даде шанс на българските национални състезателки и най-добрите тенисистки да играят мачове на високо международно ниво. На кортовете на Кенана ще излязат и националките на България за Billie Jean King Cup, Русица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева. Лия Каратанчева се класира за основната схема по ранкинг, а уайлдкарт от Българската федерация по тенис получават Ива Иванова, Йоана Константинова и Валерия Гърневска. Поне 10 българки ще стартират участието си от квалификациите, а Федерацията по тенис предоставя уайлдкарт за пресявките на някои от най-изявените ни тенисистки при девойките. Всеки от турнирите ще бъде с награден фонд от 40 000 долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста. Турнира в Хасково е първият от тях. Следват състезания в Пазарджик, Бургас, Пловдив и Стара Загора.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Така завършва и днешното издание на Fair Play. Фейсбука ми е по-сринат от фейсбука ти. Глобален фейсбук срив, така че ако и при вас нещата във Фейсбук и Месенджер не работят, да знаете, проблема е при Марк Зукърбърг, така че ще чакаме да го отстрани. А до тогава продължаваме с Калиенте в ефира на Радио Метроном и DJ Педро от 17 до 20 от мен, Никола Лилов. Надявам се слънчев уикенд, да не е дъждовен като днес и до понеделник, когато отново ще си говорим за спорт. Ще гледаме мачовете от световното до тогава и в понеделник в 4 следобед ще ги коментираме в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Bravo Curešto.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелие студио и радио метроном. Калиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу звонеш DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо.

Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Caliente, London, Ibiza. Everybody, everybody, hey, everybody, come on baby, Ibiza, Ibiza. Айде сега започва Caliente, това е метроном. Caliente и горещо предаване, 87.6 и онлайн цял свят. Everybody needs somebody, come on baby.

работи на яка музика от Ибиза. Защо ли от Ибиза, защо не от Мексико или от Канада или от Америка, където започна така световното първенство след 2-годишна пауза заради ковида. Бяха разместени малко годините. Привет на всички. Честотата е 87.6 и онлайн може да ни слушате, къде си пожелайте. Привет, започваме силно и смело и обичаме много да се шегуваме преди всичко. On 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Central Office Pepi Vulcanov, менеджер на радиото е Дидо Бойджиев, MC Джото е Black Label, а Никола Лилов до преди малко всеки делничен ден между 4 и 5 разбива ефира на Метронома FM със спортното шоу. Everybody on the floor! Айде всички!

Имаме двама нови приятели, които рекламират при нас и трябва да ги поздравим задължително. Пита мама с гръцкото гиро на булевард Траковски. Поздрави за най-вкусните гиро от Гърция. Единствени в града. Ама то мирише, ама то чудо. Ама то не можеш преж да ядеш, бе.

The Sweet Cakes. Срещу училище Васил Левски, не, ами Иван Рилски, Боже, Васил Левски. Дей, са, се объркам пак, бе. Пак е на Раковски 24, бе. Привети на тях. Познайте какви вкусни, какви торти. Аз стоидох днеска и лигите, цък долу. Вече шкоре с лигавниче.

Това е официалния ремикс на Дара. DJ Diaz, вече ще кажа кой е DJ Diaz, това е сина на Теди Джорджо. Официалния ремикс за цял свят, вече съвсем скоро абсолютно лицензиран. Всички платформи, Diaz, Bamgaranga, Дара. А сега бабите, които не са слушали през годината, получават плюсите за цялото лято. Това е подарък такъв за лятото на бабите. Цветке, баба от Цветке, Милица ще идва. Милица идва към Жълти бряг. Цветке! Всички баби, които не са слушали, бонус, всички внучки при тях на село.

0: Алесия, DJ Pedro. Готови ли сте всички ръцете горе? DJ Pedro, пали ефира.
1: Пали ефира.
0: DJ Pedro е тук.
1: Радио метроном.
0: Али всички коли, таксита. Предаваме и за Мексико, предаваме за Канада, предаваме за Стадос Унидос Америка, въпреки че имаме голяма часова разлика, който реши ни как гледаме футбол по никога.

И сега разбрахте вече на Раковска 24 след спирката, зад спирката от Зане, срещу бившата Валентина. Там са тези специални гиро, гръцки гиро, оригинални, пилешко гиро, ама уникално е, батко. Ама който не иска да качва, само там да иде. Ай, специален поздрав за Поли Ауто, не са продали вече и първи автомобил Dolphin. Специални поздрави за Полихронов, Поли Ауто. Първата продажба на китайското чудо ново, което превзема света.

Titas, Titas, Sweet Cake. Така, и Бог обеща, Бог ни обеща, обеща особено на нас, на мъжете, че добри и послушни жени ще може да намира на всеки ъгъл, после направи земята кръгла и да прикара всички. Е, това е, това е. Може да вярваш на такива обещания? А? Може ли да вярваш на Господ, че добрите и послушни жени ще ги намираш на всеки ъгъл? И после бам, земята кръгла и аз вземи го, аз вземи го!

Значи като гледам социалните мрежи, те са дали Бога духом. При нас много вали на нашата улица, на един ден нямаме вода, пък много дъжд от всякъде. Сега като гледам социалните мрежи, те са вън от обслужване, месенджери и т.н. Еми си пуска музика, който иска да ми пише на Viber или Туйно, да видим каква връзка има с мен и така. Ай, хубаво настроение!

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
0: Παραλία και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελμάρ.
2: Στη Σαλονίκη στα στενά.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски в те. Свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, M Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Аре, дай ми! Внимавайте по светофарите, задръстване и насякъде. 5 и 20 минути имаме проблеми с месенджери, фейсбук и т.н. Дано да се оправят тези неща. Ако ни не, ще слушате хубава музика, се забавляваме. Пита мама с гръцко гиро. Гръцки вкусове, уникално. Булевар Траковски 24, зад него страни пак е най-хубавата тита, Sweet Cakes. На повши линии хем гиро, хем сладко, хем солено, хем сладко, хем солено. Боже, дай ми! Дами и господа, тая хубава бачата, продължаваме право напред, се сложа нещо, което знам, че много харесвате. В момента абсолютен хит, цял свят, директно от Румъния. Айде, на всички таксиметрови шофьори, лекичко, ръцете горе, едно, две, три, паралел, фрино, красене.

Това е положение, като няма, няма реклами. След това като влизат тия реклами и става, батко, отивам да се къпя, да знаеш. Солото, значи само ти, само ти, само ти, ми амор. Нека всяка твоя музика носи радост, всяка сцена светлина, всеки ритъм вдъхновение. Калиенте лайв, батко. Айде, солото! Петък е ден на майстора.

проработиха пак тук тези социални мрежи и т.н. месенджери и веднага получавам здравей, поздрави, дали може линк към песента Остаряваме бавно, едната версия намирам, но другата не, Боже, и те песни за Педро, ало, те песни за Педро, Дарина, Редкар, Дарина, Дарина. Дарина, Остаряваме бавно, а?

0: Еми, дами господа, това е гръцко гиро, да знаете, гръцки вкусове. Тя е Елена Форери от Атина. Разбия с това парче, това е дискотек, дискотек Елена Форери. Пита мама си, очаква на Раковска и тита се там с Sweet Cakes. Така че поздрави на всички наши приятели, които са на чистотата. Айде, Дарина, айде, Редкар. Айде, черпя!
1: Андрос, живот лети, брат.
0: Еми, няма такова парче, всички поводяха по това парче, заради текста ли е, заради какво е, и аз не знам. Поздравявам ви специално всички вас. Дай атака. Дай! Дай! Дай! Айде, дай! Дай сега, каква

Ето сега вече идват и съобщенията. Привет, пише ми Адриан. Едно поздравче за Мариана Рускова от 62 номер. Честит рожден ден, жива и здрава да си. Мариана Рускова, специално от Адриан 62. Остаряваме бавно. Бабко! Дойде месенджер, видя ли Сонче? Сонче Пачула, дойде.

Легендите ни остаряват, диджей Педро. Това е положението. Остаряваме бавно топ хит за Мариана Рускова от Адриан и сега за Макавели. Мака! Мака! Испания ще стане ли световен шампион? Мака! Мака! Мака!

Дето вика Радко Андро, слушай сега, всички поводяват, вика, защото звучи като поп-фолк, все едно е поп-фолк, всички вика поводяват заради това. Разбира се, Радко, разбира се, Радко. Поздрави на Руска. Поздрави на Руска. Поп-фолк стил, вика, поп-фолк стил, а?

Значи мозъка ми работи безупречно, като часовник му време на време изкача куковица и вика: куку, Педро, куку, Педро. Кога и каже се? Куку, Педро. Аре, мака, Кастио де Рогат, мака, морно те вас, Испания.

Ај, Цветка и тя се включи от Лондон. Цветка от Лондон. Ко стана с Белослава, Цвети? Един поздрав няма за Педро. Аз се направих. Айди бе! Айди бе, Лондон! Петък е ден на майстора. В един дом, такъв дом за леки жени, нали, да не казвам такива неща, че 18 години червена точка, в един дом за леки жени, мадам вика, демек шепката на жените, вика, Мими, пешо още ли е, вика, върху тебе? Мими, пешо още ли е върху тебе? Не му дай, тя вика, да, Мими, вика, да, още е върху мене, пешо. Педро Динемек, не му дай, вика, да свърши. Платила е с фалшива бъкнота, не му давай да свърши. Значи вързваш го с канап. Отгоре слагаш найлонче, целофанче, след това пластилин и всичко завързваш го да не свършва. Пешо, няма да свършваш. Фалшиви банкноти ще даш.

0: Hari Polychron в Polyauto вече има продажби. Don't Feng London.
1: Опса, Педро, Андрос, две. Супер с тебе. Много хубаво начало.
0: И какво да кажа, тук остана без думи. Пак, ама, ай, шима, аха, Дядо ми така казваше, стани полицай, докато разберат, че си идиот, ще си офицер. Докато се чудят, ще си пенсионер. А, добре, пенсия дошла.

Гумени глави отново са в България. Мишо кацна вчера. Дидо го представи още на летището. Мишо Шамара, събраха се пак. Един ми вика в депресия или си викам, не бе, България съм. Не съм депресия. Бомбасник, България съм, Радко!

0: ще лапа. Щото обичало да лапаме.
1: Дами и господа, всяка година българите чакат с трепет две големи културни събития. Новогодишния концерт на, на Виенската филхармония и новия сезон на Ергена. Значи всички тръпнат за тези две неща, а поздрава е за Бомбастика.

Днеска слушах репортажите така по световните медии по отношение на световното първенство в Мексико, Канада и Америка. Снощи на откриването в Мексико, тачер ще откриването в Канада, ще го гледаме и него, но снощи на откриването в Мексико, в Мексико Сити пред стадион Акцета, е имало голям протест на мексиканци, които така протестират против управлението, против дрогата, против всички наркотрафиканти. И т.н. обаче вътре пак на стадиона веселба, купон. А, ху, отвънка бой, пушек, удри там, тука. Марсело, даже бившият футболист на Реал Мадрид, и той го отнесъл отвънка, а вътре веселба. Е, това е контраста на днешното време. Едно време, 70-та година, аз мечтах, след като Юрий Гагарин отиде там в космоса, викам, айде, 2020-та ние ще ходим на Луната. 2020-та година не можем да миним тоя проток там на Иран. В общи линии, такива са нещата. Е, така се сбъдват мечтите.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Sporting, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Калокери си не лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
7: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
8: Ти Салоники στα στενά.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
10: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
10: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
10: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
10: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
10: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
11: Реклама.
0: клиенте.
11: Става горещо!

Pedro Daigas. Дами и господа, Хаско танцува с нас.

Пепи, наскоро шефа ми изпрати една снимка с един известен дисководещ от Public Enemy и викам сега тая черколи ще е дисководещия в залата на Григор и мача с тоя гърка. Викам, кой ли ще е дисководещ, тая черкова или ще е програмата, ще има ли луда за тебе? Ама викам, няма да му звъня на шефа, да не го питам, него е приятел, там ли ще бъде? Ало, шеф е приятел от Public Enemy, там ли ще е?

Аре, паралио Финио, Марче, Марче, изяде цялата торта, Марче, без да помислиш за мен, Марче. Тя вика, напротив, даже се задаих, че спомислих, че идваш. Вика, да, те торти на Титас са, вика, страшни, страшни, Титас. А. Ей, sweet cakes. Даже вика, се задавих. Боже, миличката ми.

Άρη, πώς ρίζε σε λέει περσινό κρασίνε τάμ παρελίο φρίνιο, στρεστού οτόν, στρεστού κοκκινική. Καλημέρα, όλη μέρα. И да ви кажа, не се притеснявайте така, че качвате килограми и с времето хората напълняват, защото трупаните с годините знания, опит, мъдрост, вече не се побират в главата и започват да се разпределят по останалите части на тялото. Боже, пита мама с гръцко гиро, батко, вкусно е! Абе, аз искам да не дебелея, бе! Така че не се притеснявайте, ако качвате някой друг килограмче, ставате по-закръглени, по-хубави, има къде да пипнат, да натиснат. Кариера легна, да е мекичко. И калитери парея, калимера това су лей. Дами и господа, фактът, че има магистрала до Ада и стълба към рая.

Дами и господа, най-старата оригинална версия ACDC, Пътят към Ада, велико парче, Don't Stop Me, Рабаджиев, рокаджиите, китарите, Значи убийство на адреналин, убийство на музика. Кънчо, Кънчо, как мина срещата, го питам аз бе. Викам, Кънчо, как мина срещата, я разкажи сега на мен. Той вика, мимито ми наля, вика, чаша ракия, изгаси осветлението, съблече се и легна. Аз разбрах, вика, че и се спи и си тръгнах. Викам, Кънчо, Кънчо, Кънчо, Кънчо, викни Андрешко, бе. Викни Андрешко, Кънчо.

0: Шошана.
1: Може ли специално за Дядо Митко от Зетия специален програм ACDC?
0: Дядо Митко, къв е то Зетве? Зеткат мед. Дядо Митко, къв е то Зеткат мед, бе? Еленко, къде ходиш, бе? Еленко! Дядо Митко, страшна работа сте, братко. Това Зет като мед. Къде го намери то Зет като мед? След малко ACDC отново. Специално за интернационалния турбо персонал по синхронно готвене. Пицари от Италия, готвачи от Гърция и Турция, сервитьори от България. Елени и Аргирос, слушаме те на плажа Тузла. Тузла, кой е Тузла? Но знам кой е Тузла. Слушаме те на плажа Тузла. А пък това персонално е, кой е това чудо? Пицари от Италия, готвачи от Гърция, Турция. Ца, бонасера, не, бонасера тути. Ело, хело, елада. Чок Гюзелсин, Турция и сервитьорите от България.

Ajde, pozdravit cijeli internacionalan personal tam, paralio, prinio, Tuza. Тузла ли беше? Тузла ли? Ще го науча накрая, бе. Пита мамо, сало, гръцкото гиро, как е настроението? Единствени в града. Лей, то всичко гръцко, бе. Завладяха на Андрус. Само гърци. 18 и 6 минути. Значи получавам съобщение от моя. Ми каза моите, вика, палачинките са изсъхнали. Едва ми изядох две. Сега се чудя дали да му кажа, че купих еднократни картонени чинии с рисунка на палачинка. Викам, ха, таман, гърци е фърлят е такива чинии.

Еленко, хубави снимки ми пращаш, ама той няма един човек на тия столчета. С тия плажове празни, аз не мога да разбера кое е това чудо, е слънце, пече, море и нито един човек по тия шезлонги или пясък. Пустите поне кучета и котки, бе. Поне кучета и котки, бе. Айде, бе.

Аре всички по светофарите, днес няма слънце, обаче не се натъжавайте. Усмивката е у всички нас вътре. Ой, ой, Данса Кодуро. Днеска, докато бях в Тита, Sweet Cakes, там до Иван Рилски с най-хубавите торти, и викам на там собственичката, викам, що го заряза? Що го заряза? Нали казваше, че в него има нищо? Тя вика, е, имаше, ама го изхарчихме. Имаше, вика, изхарчихме го, Теодора вика и го зарязах. Е, викам, сега ти бил ли такива работи? Бил ли такива работи? Направо се разревах. Ама аз да се оплаквам от Теодора? Аз за мен какво ми се случва? Любовните предпочитания с жената започват да се раздалечават. Веднага го разбрах. И ме питат, викат как точно. Викам как. Тя обича, викам, бавно и нежно, аз обичам съседката. Е, как да се събереме? Къде да се срещнем? Къде?

губи контрол, когато теб те няма. Губи контрол, когато теб те няма. Everybody needs somebody. Любовта е всичко. Аре, 8.15 поредните реклами. Деня на майстора, петък е. Петък, какви купони идват, батко?

Дами и господа, по-добре прелъстена и изоставена, отколкото започната, но недовършена. Мъже, внимавайте! Дами и господа, полиалто, китайската мания е тук вече.

0: Μέτρων Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, поздрави за Вили и поздрави за Любака Велвет. Не се ослушвайте там, не се оглеждайте как са стоките, най-добрите на пазара. Дърпам конците в една голяма фирма. Аз съм Педро, шивач в Nike. Дърпам конците. Първия бус, дами канят. 18-21 минута. Вау, Пабло Оборан, пердонаме.

За всички, които се чувстват на 23, на 23, без значение в цифрите. Пием узо, пиеме, морето гледаме. Хайде! За всички, които са все още на 23. Това парче стана направо

Остаряваме бабо DJ Pedro in the Mix Baby. Песните са роди една сутрин, като карах така с колата, обикалях и с Каско, неделя беше и слушах едно радио и си пех една песен. Остаряваме бавно, неусетно, почти се бях снимал в колата и го видяха хора и веднага направиха това парче. Уникално сега, че всички го искат. Експлозия тотална.

ACDC убийствена музика само за Роко Джи. Точно 6:30, петък е ден на майстора. Най-доброто пирешко гиро, оригинално от Гърция. Единствено на Раковски 24. Гръцки вкусове. Пита мамас, бейби! Калина на, на Вайбър, Калина, Вайбър, Калина, Вайбър. Вайбър, Калина! Убийствен адреналин. Вдигнахме яко оборотите.

Ако минимум нищо не знаете кой филм да си свалите, ако не знаете кой филм да си свалите, свалете си мъж и филма започва. Не знам само финала какъв ще е. Само финала не знам какъв ще е. Pump your body, push baby, K the cruise.

Ники тук ме подсеща, всички младежи, които имат 60 юбилей тази година или 30 евро. 30 евро in the mix, baby. Come on and get your love, baby. Аре всички младежи, които празнуват 60 евро in the mix.

DJ Pedro in the mix, вика ми, хай събличай се, хай събличай се. Ама аз вика си имам мъж. После викам се хвалим кой кой има. Той и аз имам жена. Няма да се хвалим сега, събличай се.

Най-вкусните торти са до Иван Рилски, Титас, Титас Sweet Cakes. Най-вкусните торти за юбилей и празници. Значи стоя си в магазина и си мисля, как добре би ми дошъл един сладолев в тази жега. И като ми дойде реда, викам, дай две бири сега, дай две бири и малко чипс тук. Дай две бири чипс, а на здраве!

Значи пешев да се оплаче и аз станах жертва на телефонните измами. Една ми звънна и вика, ще звънна и не ми звънна. Е, тя ме измами. Измами ме.

Сега специално за Стоян Стоянов и дъщеря му, която се дипломира, пък не е почерпила едно бомбонче. Това парче е следващото на Scarface. Game over. Играта свърши. Дами и господа, 7 без 20 петък. Деня на майстора.

0: Днес я, нали всички искаме да ослабнем, а света би бил много по-хубав, ако комарите смучаха мазнини вместо кръв. Сега да се закачи и да смучи, смучи, оп, заспиваш, сутринта слабича хубав. Е, а, пита, пита мама с гръцко гиро. Ай, гръцките вкусови. Единствени в града.
1: Никога не казвай да, ама никога.
0: Сега да ви кажа, дядо най-шко викаше. Дядо викаше така. Един креват не са ли клати редовно, на баджанак ще е работа. На баджанак.

0: Знаете ли на Омба?
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
8: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Кортинг, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
9: Калокери си Нелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
9: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
10: Ти Салоники στα στενά.
11: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
0: високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
12: и възможност за работа при нашите партньори
0: EVN,
12: електроенергийният системен оператор
0: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
12: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
12: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
0: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
11: Изберете своето бъдеще днес!
13: Метроном.
14: Каниенте.
15: Става горещо!

гледай сега Леля Пена, Леля Пена на война, вика, и в любовта като на война всичко е вика позволено, си каза Леля Пена, и изчука 5 таблетки виагра с чесъна за шкембе чорбата на мъжа си, и след това стана, тука има, тука няма, тука има, тука няма.

уникални Кристина Димитрова, Орлин Горанов, поръчкови торти по индивидуален дизайн, десерти, печива, пита кейкс до Иван Рилски. Ти лети, лети, лети. Да живее българската музика, дами и господа. И сега новия албум на кой? На големия. На Любо Киров. Listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

0: Дами и господа, Любо Киров и новия албум на Любо. Това вече е на национално турне, както те обичам. Почти е 7 вечерта. Айде на здраве на всички.
1: Може би се
0: врича.
1: На звезда, която свършва своя ход.
0: Парчето е на братя Аргирови.
1: Може би умира.
0: За Светлето и Петко специално, това не е не певец. Светлана и Петко, както те обичам.
1: Но смъртта е също форма на живота.
0: Ето ни сега на конкурс за прием в полицейската академия. Влиза поредния кандидат, питат го колко е 3 плюс 4, той вика 9. Отлично, приет сте, вика. Казахте ни повече, отколкото очаквахме. Отлично, да живеем, МВР. Айде, айде, 7 вечерта. Вау, Стоян Захарев. Аз искам всичко или нищо, бейби.

Велико парче, много, много години назад, в началото на кариерата на Стоян. Аз искам всичко или нищо. Стоян Захариев. 7 вечерта официално. Искам всичко или нищо. Айде, живее България!

Дами и господа, айде сега. Everybody! Еле! Айде гръцкото си Иртаки, 19.7 минути. Третия час сме на Калиенте петъчно. Айде всички на здраве. Uno, dos, tres, boom!

Двама уникални млади певци. Крис Орман, Сузи 4, преди толкова с години Стъмбаление, една стълбица, по която се изкачваме нагоре, преди поредните реклами, след 19 вечерта.

0: Метроном.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенк от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенк, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
8: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
10: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
10: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
10: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
10: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
10: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
6: Метроном.
0: Каниенте.
6: Става горещо.

Дами и господа, Калиенте става горещо. 7.20, 19.20 минути. Хасково дъждовно време. Петък е. Идва уикенд. Идват и най-яките парчета от доброто старо време. Айде, everybody.

Това парче е много старо. От миналия век е Петко Василев Бълъка откриваше това парче. Години наред. God Later, Passenger. Горещата кожа. 19.25. Айде. Всички ред руманяци. God Later. Арисия, всички ред руманяци. One, two, three, four.

Златна музика, с която започна и диско, диско, течението, а ла карт, the very best, а ла карт. Айде! Ръцете горе, everybody!

1, 2, 3. Gledajte je Andreško specijalno za Krasi Pigito, Terceta i Čubrama. Astorija. Astorija. Ай, че няма време, вече подминахме и 30 на здраве на всички Атака Микс. Хит да ми експетък е! Айде! Айде!

0: Сериозно поздравявам всички фенове на тази музика 90-те години. Cutaway, What is Love, Baby Don't Hurt Me. И сега DJ Bobo. DJ Bobo. Hit the mix.
1: Now give me a beat.

Yanko, Yanko, hein. Ah, estou chuto aqui. Ah, tocou trada dobra, hein. Поправили се? Ядем сега, имаме ли сигнал? Връзка с космоса. Янко, pump up the jam. Аре, история. Аре, стрея. Аре, Бархаско. Pump up the jam. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.

Нещо ми написа Янко, нещо ми написа. Дами и господа, Армин Ван Бюрен. Армин Ван Бюрен. I'm up all love baby now. Sharon Del Angel.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Sporting, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Калокери си Нелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
7: Ти Салоники στα στενά.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо.

Значи, диджей Педро, ти в Астория не идваше, защото тогава беше от голямото доброто. Хорише по Златна ябълка, Русалка, тия дискотеки. Астория ти беше просто много смешно да влезеш там, нали? Признай си.

prikazuješ. Кој да знае, брат, че аз тази песен направо. Аре, малко не остава до финала, дами и господа. Готови ли сте? Още 2-3 парченца само. И сме на корта с Григор Димитров заедно. А това откъде го изкараха?

хубава вечер на всички. Пазете се, петък е, наслаждайте се на уикенда. Имаше една страхотна песен, с Петко сме я пускали на толкова много сватби, толкова много двойки сме оженили на нея, че може някой от вас да се оженил на нея. Ари, чао и до понеделник, обичам ви да знаете. Това е парчето специално за всички вас, лично от екипа, да знаете. Силата на любовта, това е уникално парче. Дженифър Ръш, The Power of Love. Чао, до

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: дете, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоан.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Everybody hates Monday morning.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

Johnny, la gente está muy loca. What the f-

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.